0: Alright, reka tuifurize iji tondo chiza twizere ko mwese abadukurikira bari mu bice bitandukanye by'igihugu mwaramukanye amahoro ya nyagasani kuri uyu munsi tariki 17 ukwezi kwa 8 2026 samoya ni minota 3 nuko bigenda nge nitwa Ramesh Nkusi aka Papa Kibizo kwa mbere murabizi twa tugira ngo twumve cyo cyakemuka muri cyo cyumwe dutangiye hanyuma cyane tuvuganira uduce aho dutuye aho du ukorera akazi ahatubangamiye ikintu cyakemuka muri rusange twumva cyakemuka muri cyo cyumwe dutangiye tugitere mitoroshi nuko nge nitwa Ramesh Nkusi aka Papa Kibizo ya narobanu yabantu mwese muri rusange ndabakiriye mu kiganiro zinduka cy'uyu munsi 0 7 8 7 9 18 niyo telefone yacu ni kiganiro giterungana na MTN everywhere you go kajya n'abandi bafatanya bikorwa batandukanye kandi benshi baduhaye ubutumwa butandukanye turi bugende tubagezaho reka tubakire mutubwire icyo mwumva cyaje mu kamaro cy'umwe dutangiye hello radio tv 10 waramutse neza
1: rega tiba banyita tsengumba simwani muri muhura
0: yego
1: tsengumba simwani rega tiba muri muhura urakunda cyane kabisa ari bwo bwa mbere mufatishije
0: urakoze cyane
1: urashaka kwisuhuriza pe abanyamakuru beza twubaha cyane kandi musesengura ibintu bizima
0: urakoze okay turakomeje twakira abandi ego 8 2 31 79 telefone yacu hano muri studio turakomeje radio dis hello
2: gitondo cyiza la neshi musi Papa Kibizo
0: naona uko nshuti yacu turavugana nande
2: uravugana semana fisha semere hano mudugudu wa gasarara mu karere ka Ngororero
0: yego
2: akisaza ko cyakemuka mu cyumweru gitanye nuko natwe ubuyobozi bwa dutekereza bukaduhumurira amashanyarazi kuko turawukeneye cyane bukadusimura amashanyarazi duteza abantu imbere natwe tukagira biza kwiteza imbere ko uri amashanyarazi ni mwiza cyane
0: urakoze cyane
2: hano n'abantu bose bakurikira radio disi kabisa bagira igitondo cyiza bahereye hano mu dugudu wa gasatari
0: urakoze cyane kandi imana iguha umugisha ni iki mwumva cyakemuka muri iki cyumweru dutangiye turakomeje telefone irafunguye duhamagara ukitubwira udutume kwa yabuzi n'ababishinzwe hello radio tv 10
3: waramutse neza
0: waramutse
3: igitondo cyiza
0: nawe nuko nshuti
3: uravuga nishimwe keze mererewe mu ntara y'amajyepfo akarere ka Nyamagabe